اس ویلے بھگوان کرشن نے بچن کر دیتا جاؤ دلدریا دلدر کہتے ہیں کنگلے نیوی زمین جاؤ دلدری تو پتر پرو کیتا ہے کیونکہ ون کے کھانا بندگی دکھا کے کھانا شرمندگی تے کھو کے کھانا گندگی کھو کے بھی کھانا ہے وہ گندگی کا بھگوان نے وہ بچن کیتا پورا ہوا سندیپا نکی کو پڑھ کے ودیا بھگوان کرشن جی تو دوارکا نگری میں مارگ جا بنے تو سدامے نے کر ساری دنیا کا دلدر ہے کاروباری سشیلا نکے نکے بچے کھان کو کچھ نہیں ملتا ہے پھر سشیلا نے کیا سانی میں سنیا ہے کہ بھگوان کرشن تھوڑے متر سدامے نے کیا آداب پڑھنا भगवान को क्यों नहीं जानते आप भुखे पर मरते जे भगवान कृष्ण वर्गा तो आड़ा मित्र है नाले वो अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है उन्हें को क्यों नहीं जानते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मतीत हो जाए सुनाने ने कि आप राजा वाली जल तक तेरी खीर है पर मित्र को बदले शर्म ध्यान तेरी बनी शर्म का भी वो अवतार भी ضرور جب تو بھائی صاحب بھائی گردار جی نکلے پتر سدامہ دال پتر کہ پنڈت سدامہ براہمن دال کی بال سکھائی متر سدائے لاگو ہوئی باوڑی گھر والی سشیلا جڑی تھی انہیں مجبور کر دیا استری کا ہٹ بھی بڑا زبردست ہو استری جڑا ہے وہ بھی بڑا پرمت لاگو ہوئی باوڑی نر جگدیش دلدر گوائے چلتا گردا گٹیاں کیکڑ جائیے کون پہنائے یہ ٹھیک ہے بچپن کٹھے کھیلتے رہے ہیں کھانے پیتے رہے ہیں پر وہ راجا بن گیا میرے تو غریب آدمی کس طرح بھی کوٹ ملاقات ہوئے گی کس طرح بھی کوٹ پہنچے پائتا جی لکھتے چلتا گردا گٹیاں کیکڑ جائیے کون پہنائے ان کا نگر دوار کا تے سکھ دوار کھلتا ہے کئی دیر بعد سنگھ دھرمان بھی کہ جس لیے دوارکا پہنچے بھگوان کرشن کے محل کو اندر جان لگا دھرمان نہیں رو کیا انہیں کدھر جانا ہے جی میں بھگوان مل کر پیچھے ہٹ بچارا سنام ڈرتا ہے پیچھے ہٹ کوئی گل نہیں میں نے اگی پتا سی گریباں تو ہاں ہم دیتا ہے ایسے کارواری نے ضد کی تھی آنا ہی نہیں پر سدا مارو منا اتنی دوروں آئے نراش ہی چلے جائیے بھگوان نے تکیا روزا کیوں ہے سدامے نے کیا بڑی دوروں آیا آس تار کے متر ملوا کہڑا متر بھگوان کرشن میرا متر راہو بھگوان کرشن کے متر اپنی شدرتا دھرم ایسے راجے مہاراجے آ کے کھلوتے کوئی پوچھتا نہیں تو کدھر کا متر رو کے کہنے لگا ہے درمان میں سچ کی درمان کے بیج لا کے تکیا متے سے تلک لگا ہوا برہم جا ایسی خیر پہلا میں جا کے بےنتی کر رہا سلامہ باہر کھڑو گے دربار اندر پہنچ گیا اگے بھگوان کرشن کی بڑے سندر سنگھاسن سے بیٹھے رکنی سے راج کا جی چرم چل پی دربار نے جا کے نمسکار کی متھا دے کے کیا مہاراج ایک نواں تماشا ویچیا ہے بھگوان جی دیکھا ہے دربار وہ کہڑا تماشا دربار نے کیا مہاراج اج ایک نئے نمونے کا آدمی تے دربار آئے تھے در پہ تے محل کے پورے سے خروت ہے نئے نمونے یہ جی آدمی ایک ویکے پر حیرانی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں بھگوان کرشن کا متر مہاراج پتا کیوں کیا ہے وہ نام کی
भगवान ने किया, महाराज सुन लो कोई हो जाए इंसान श्री सब पता

کے دروازے کے کھلوتا ہے آپ بٹ بٹ پہ اثر حسب پہ نکاح دینا ویک نے بھگوان نے کیا ہے دربان وہ نام بھی پوچھ لینا چاہیے دربان نے کیا نام بھی دیں کیا نام ہے دوار کھڑا تجھ روپ لکھو دیکھ رہے

کی نکلی. سنامے کا نام سن لیا ہی بھگوان نے اپنے تخت کو چھال مکی. تو یہاں آ گئے کہنے لگے ہو کرمان میرا متر سنام میرا پیارا سنامہ بھگوان کرشن جی بچے گا پہنچے جتنے سنامہ کرتا ہے جا کے کیتا دوروں دیکھ بھائی گزار دیجیے دوروں دیکھ دنڈوت کر دنوتا کر دنوت جان دے ایک تو ہوتے نا تو متھا ٹیک لے ایک ہے دنڈوت دنڈوت ہوتا ہے سارا سری لما پر آپ روز کر دیا دنڈوت بندن انکو آپ والے کتنے کتنے ہو جائے پریم یعنی خاص دن جو دور ہو گیا کہ دنڈوت کر سارا سر پوجا کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کے گرو کے نمسکار بھگوان کرشن جی سنامے دے اگے جا کے پہلے دنڈوت کی دوروں دیکھ دنڈوت کرے بھائی صاحب بھی لکھتے ہیں

شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا ہے. ہویا کی چھیپ جوتی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. کیوں چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کے ترہس رہسی. شین کہندا ہے میں چل جہاں تو میرے فندے وچ ہے, میں تینو پکڑ لیا, تو میری خوراک ہے, میں تینو کھا جانا تے اپنی آندرا ترپت کرنی ہن تے اپنا پیٹ پالنا. پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدو میں تینو پکڑیا تینو تیرے سامنے موت دس دی ہے تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے, کیوں, ریزن کی ہے؟ چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے تے کت رہس رہس تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے, تینوں ہاسا کیوں آ رہا ہے؟ جواب ہے چھیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. چھی پوچھے بسماد ہوئے ات اوسر کت رہس رہسی. بنو کریں دی بکری دنوں کریں دی بکری پتر اساڈے کیچن خسی. اکت تھوڑا کھادیا اکت تھوڑا کھادیا کو کھل اخل ونسی. کھادا کی اکت تھوڑا سزا کی میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دی. میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو دھوڑا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی ہے صرف اکت دھوڑا کھان کر کے. پھر سنو اکت تھوڑا کھادیا او کھل او کھل رنسی. ماس کھان گل وڈ کے حال چناڑا کون ہوسی. جڑے شڑیاں پھیر شری سبا نہ چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے, کٹے کھاندے نے, بچے کھاندے نے, جیب کھاندے نے. بکری کہندی میں اس کر کے ہسی ہاں بھی محض اکت دھورا کھان دا صدقہ میری یہ کھل ہوئی ہے کہ جنہاں دا کتا ہی یہ ہے, کرتب ہی یہ ہے, جڑے اس چسکے دے اندر پھسے ہاں. ماس کھان گل وڈ کے تے حال تناڑا کون ہوسی. انہوں کا حال کی ہوئے گا؟ یہ ریزن ہے میں ہس رہی ہوں.

پھر منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے ہیں منگنا بھی ہے تو ایک بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے ہیں اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی رہی ہوں. ہوں صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں